Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Давай відміни.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Не формат на вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про український рок-гурт «Фліт», який поєднує елементи альтернативного року, інді-року та поп-року, створюючи унікальне звучання, що поєднує мелодійність та глибокі тексти. Гурт «Фліт» був заснований у 2007 році в Києві. Склад гурту змінювався з часом, але одне залишилось незмінним – бажання створювати музику, яка резонує з душею слухачів. Протягом свого існування «Фліт» здобув популярність на українській сцені завдяки своїм ліричним та емоційним пісням. У музиці «Фліт» часто поєднуються глибокі тексти про стосунки, самопошук та важливі соціальні теми. Вони мають здатність зачіпати навіть найскладніші емоції, пропонуючи слухачам музику, яка одночасно є інтелектуальною та емоційно насиченою. Гурт активно виступає на фестивалях та концертах в Україні та за її межами. Вони завжди дарують слухачам емоційні та потужні виступи. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Телефонуйте мамі, забігайте в гості, бо мама ваш найкращий друг. Телефонуйте мамі, не шкодуйте коштів, цінуйте ніжність її рук.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

Будь собою. Ти на правильній хвилі.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

за мною, я покажу тобі свій дім. Таким, як є, справжнім. Саме тут заховані скарби моїх предків. Саме тут моє натхнення. Тут моя сила, яка піснею дістає всіх куточків землі. Ходи за мною, я відкрию тобі всі секрети. Але ти обіцяй берегти усе це, як бережу

0: Ойра!
1: Від Шевченка до Сократа.
2: У темні часи добре видно світлих людей. Еріх Марія Паулі Ремарк.
1: Від Шевченка до Сократа.
3: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Христос посеред нас є і буде. Вітаю вас, дорогі радіослухачі. З вами отець Роман Назаркевич зі Словом Божим на щодень. Ви маєте можливість слухати нашу радіопередачу на радіостанціях Радехів, Броди, Буськ, Жовква, Шептицький. Щоденно можна також собі слухати ці радіопередачі на телеграм-каналі, який називається «Слово Боже на щодень». Авторська програма отця Романа Назаркевича. Запрошую ласкаво. Сьогодні піде в нас мова про серце Христове. Це вже друга радіопередача, і вона збудована, власне, на читанні роздумів молитовних отця Василя Богдана Мендруня, чину святого Василія Великого, відомого поета, відомого релігійного і громадського діяча. За вікном дрімали сутінки, і тишу в просторі затишній каплиці порушувало хіба тьмяне миготіння червоної лампадки. Перед кивотом у глибокій задумі клячала молода монахиня. Її маєстатична постава свідчила, що вона тут не сама. Вона адорувала того, котрому посвятила своє життя, тобто Ісуса. І раптом у надзвичайному сяйві з'явився їй Спаситель і мовив: «Нічого милішого ти не зможеш вчинити для мене, якщо виконаєш це, про що я тобі перед тим говорив». Ніжним порухом руки Ісус вказав на своє палаюче серце і додав: «Моє серце такою великою любов'ю запалене до людей, що всю свою силу вичерпало і зужило, нічого не залишило, щоб цю безконечну любов найпевнішими доказами заявити. Одначе, як відплату від більшості людей, я не одержую нічого, а лише невдячність через їх непошанування, святотатства, холод і погорду. Аби довести своє право на повноцінне життя в лоні церкви і показати, що діяння в душі якоїсь убогої монахині є справді Божим ділом, золото цього об'явлення мусило перейти через горнило. Почалося з того, що Маргарета наштовхнулась на великий спротив і нерозуміння у власній спільноті, і пізніше дійшло аж до мучеництва в Христовій церкві за почитання Ісусового серця. Ось янсеністи, єретики та безбожники кидали громами на вшанування Божої любові. А за часів Йосифа II в Австрії було заборонено і знесено всі братства Ісусового серця. Ще більше, навіть богослови при захисті докторату мусили складати приречення, що заперечують це, як тоді називали, блазенське набоженство. Та попри все, Бог діяв. Сталося так, що Маргарету назначило магістрою новичок, тобто такою вихователькою новичок. І що зробила наша свята? Вона поширила поміж новичками любов до Христового серця, а 20 липня 1685 року, щоб зробити приємність любій наставниці, її вихованки зробили у каплиці невеликий престолик, на ньому примістили прибраний квітами образ Ісусового серця, мальований на папері. Тоді відбула свята Маргарета разом із сестрами першу посвяту Христовому серцю. І так набожність до Пресвятого серця поширювалася у згромадженні сестер-візиток, а згодом її перейняли славні чини отців-бенедиктинців, єзуїтів і домініканів. У своєму часі ця набожність защепилася і у Васильянському чині. І нарешті набожність до Христового серця була проголошена на найвищому рівні. В 1856 році папа Пій IX, недавно проголошений блаженним, поширив на цілу католицьку церкву праздник Христового серця. А 25 травня 1895 року папа Лев XIII посвятив йому цілий світ. – і назвав це найбільшим ділом свого апостольського уряду. А що зробив святий папа Пій X? Він поручив відновляти цю посвяту щороку. Ми, напевно, вже не раз відчували, що під час якихось реколекцій чи місій, під час святої сповіді чи проповіді на службі Божій, під час читання святого письма або гарної книжки, ласка Божа розбуджувала в нас доброго духа. І що тоді робимо? Та тішимося і водночас журимося, як цей добрий дух зберегти, як його підтримувати і як його скріплювати. І в цьому нам допоможе набожність до серця Христового. Може, в когось виникне питання, а що таке мати набожність до Христового серця? Це означає, що любляче серце Ісуса є предметом нашого сердечного поклоніння. А сердечне поклоніння Божій любові містить аж 5 моментів – возвеличення, вияви любові, вдячність, надолуження за гріхи і велика старанність у всьому. Давайте розглянемо це. Перше – возвеличення. Подумаємо, яке то велике прив'язання і відданість мають люди до діячів і борців нашого народу і церкви, хоч деякі з них не мали аж таких дуже великих чеснот чи прикмет. Що тоді сказати про серце Ісусове? Воно ж таке благородне, таке повне всіх прикмет, яких тільки можна запрагнути. Тим серцем є серце Божого Сина, котре гіпостатично злучене з другою особою Пресвятої Тройці, повне ласк і всіх скарбів, мудрості і знання. А тепер скажемо декілька слів про другий момент поклоніння Христовому серцю. Воно має об'являтися в любові. То перше було возвеличення, а тепер об'явлення в любові. Ми винні Божому серцю любов. Чому? Бо воно нас перше полюбило. Полюбило вже перед віками, коли ще нас не було. Серце Боже думало про кожного з нас, пам'ятало про нас. «Любов'ю вічною я тебе полюбив», каже Господь через пророка Єремію 31:31. Полюбило нас серце Христове не тільки словами і почуттями, але й ділами, так є. Воно потвердило свою любов до нас безчисленними добродійствами. Полюбило нас Христове серце любов'ю жертвенною, сталою, невичерпною. Якщо так, то спитаємо себе, чи ми заслужили собі таку любов? Звичайно, ні. Адже в нас ще стільки невірності, невдячності, гріхів. І проте Ісус каже до кожного з нас, «Я записав тебе в себе на долонях». Ісая 49:16. Що скажемо на таку любов Христового серця? Скажімо одне. Така любов домагається вдячності. Але про це вже в наступній зупинці. І ми говоримо, бо це є третій момент справжнього поклоніння Божому серцю, Божій любові. Отже, перше – це було возвеличення. Друге – момент поклоніння. Воно об'являється в любові. І третє – це вдячність. Так є. Ми винні вдячність Христовому серцю за відкуплення з вічного осудження. І тут причина не тільки первородний гріх, але ще більше наші особисті гріхи, котрі ми наробили. Ми знаємо, яку то вдячність має людина, котру врятували з вогню чи з води. Наприклад, донині пам'ятають люди сестру Амброзію, служебницю в Бразилії, яка загинула, рятуючи дітей із полум'я. Якщо так, то що сказати про нашого Спасителя? Про його любов люди пам'ятатимуть до кінця світу, а точніше, будуть пам'ятати цілу вічність. І ще одне. Ми винні вдячність Христовому серцю за установлення Пресвятої Євхаристії, бо з нами Бог. А це сталося тому, що Ісус, як пише Євангеліст Йоанн, полюбивши своїх, що були в світі, полюбив їх до кінця. Так, і зрештою сталося те, про що пророкував славний Ісая. «Будете черпати води з радістю з джерел Спасителя». 12:3. Четвертий момент справжнього поклоніння Христовому серцю. Нагадаю, перший – возвеличення, другий момент – поклоніння, об'явлений в любові, третій – вдячність, і четвертий – це маємо направлення, надолуження, направлення всякого зла. Ой, маємо за що перепрошувати Ісуса. Хто б що не казав, може хтось скаже, та я нікому нічого не винен. Ой, винні, браті, сестри. І маємо, і повинні це робити не тільки за себе. Чи не для того є адорація Пресвятих Тайн Євхаристії, так звана свята година? Чи не є то актом надолуження? Чи не тому, що сповідаємося і причащаємося, чи не задля цього існує в нашому народі, як і в інших, апостольство молитви? А й справді, якщо ми когось щиро любимо, то нам не є байдуже, коли ним погорджують, сміються з нього і попихають. Любов в'яже серця, тому образа мого друга мене болить. І нарешті останній, п'ятий момент справжнього поклоніння Христовому серцю – це велика старанність у всьому. Так поводиться добра дитина, так чинить пильний учень, так діє справжній християнин, так роблять ревні батьки, так поступають зразкові монахи і священники. Чому? Бо так жив Христос. Він усе робив добре, як найстаранніше, з любові до Отця і нас. Отож, поклоняємося Христовому серцю, яке є символом Його безмежної любові до нас. Поклоняємося через возвеличення, через любов, через вдячність, через надолуження і через старанність. Тоді все, що є в нас доброго, буде збережене, буде підтримане і буде скріплене. Приклад. 1906 року страшний землетрус навістив Каліфорнію. Недалеко від міста Сан-Франциско доми валилися і горіли. Та в одній дільниці якимось чудом уцілів монастир, де жили сестри Пресвятого Серця Ісусового, які займалися вихованням дівчат. У часі, як шаліла пожежа, валилися доми, і люди в великому переполосі втікали з міста, 22 сестри зібралися з громадкою побожних жінок у каплиці і, ставши на коліна перед Євхаристійним Ісусом, співали молебен до серця Ісусового, щоб він відвернув нещастя від їхньої обителі. Під час молитовного співу весь монастир був оточений густим димом, і з надвору його не було видно, а той, хто втікав попри нього, був упевнений, що будівля згоріла. Коли ж дим розвіявся, люди побачили диво. Всі споруди довкола монастиря перетворилися на попіл. А монастир не був ні закопчений димом, ані одна шиба в його вікнах не тріснула. Отож, браття і сестри, пам'ятаємо про почитання Найсвятішого Серця Христового. Наступного разу ми поговоримо з вами про біблійні тексти, які говорять про серце Христове. Благословення Господнє на вас! Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.
0: найкраща музика у ритмі твого міста.

0: Вільне радіо.
1: Реклама.
2: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: Це була реклама.

0: А зараз
1: вільна англійська
0: із Іриною Думич
1: та Ластею Клібишин.
0: Раді вітати всіх наших слухачів!
1: З вами вільна англійська.
0: Сьогодні поговоримо про комп'ютерну лексику. Ірино, що таке install?
1: Інсталювати, встановлювати.
0: А як щодо download?
1: Завантажувати.
0: Save?
1: Зберігати.
0: Молодець, все вірно. He downloaded a new game. Спробуй перекласти таке речення.
1: Він завантажив нову гру.
0: Супер, все вірно. Ти знаєш, зараз дуже важко в сучасному світі обійтись без різних технологій. І дуже популярними тепер є павербанки.
1: Павербанки? Ну так, я теж маю. Слухай, а що ти хочеш сказати, що тут теж щось англійське?
0: Так, звичайно. Power – це може бути сила, влада, могутність, а також енергія. І маємо банк енергії.
1: Круто! До цього я тільки користувалась банком для фінансових операцій, а тепер у мене ще виявляється вдома свій банк енергії.
0: Не тільки в тебе.
1: Тому нехай світло буде завжди у вашому домі.
0: І не знадоблялись вам ті павербанки.
1: Гарного дня!
2: Забудьте про нудне навчання. Завітайте до нас у Pro English School.
0: Місто Жовква, вулиця Львівська, 41.
2: Pro English School. Англійська?
0: Легко!

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто стоїть у корках на трасі Львів-Рава-Руська, з вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовтівських маршруток. Сьогодні в нас 28 липня. У цей день, у 1880 році, народився Володимир Виниченко, видатний український письменник, драматург, який одразу у 1917 році долучився до політичного українського життя. Став одним з урядовців Центральної Ради, писав майже усі декларації, законодавчі акти УНР. Але от що цікаво, він був соціаліст, він був ідейний прихильник того, що старий світ треба якомога сильніше підкоригувати, що простим людям треба дати більше підтримки, а багатіїв трохи потрясти, щоб вони про бідніших подбали. І головне, що усі армії треба розпустити, а мають бути лише добровільчі загони на місцях. Така позиція була цілком зрозуміла у 1917 році, коли йшла Перша світова війна, яка усіх вже дістала, але виявилася досить згубною з огляду на те, як далі розвивалися події. Що ж, не усі наші визвольні діячі були ідеальними і непомильними. Історії одного дня.
0: Вмикай і відпочивай.

0: переможемо. Вільне радіо.
1: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
0: Роби гучніше.
1: Смерть обходить, гуляй, дике поле.
0: Реклама.
2: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
0: Це була реклама.

Прощання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: тебе все буде добре. Ти на хвилі Вільного радіо. Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса, і сьогодні у нас 28 липня, вівторок, закінчуються прохолодні дні. Чекають на нас спеки, що ж то і літо, і нема на то ради. Отже, завтра в нас середа, 29 липня, температура завтра має бути від 11 до 23 градусів, то ще нічого, весело буде пізніше. Тиск 749 мм, вологість 41%. Вранці на Росточчі погода буде ясною, вдень з'являться хмари, але ввечері від них не залишиться і сліду. Без опадів. Отже, тішимося цією середою, яка обіцяє бути останнім прохолодним днем і липня, і може, і загалом цілого літа. Партнер програми – приправи світу у Раві Руській. Зроблені, виготовлені, вирощені, виплекані ці смаколики – справжня окраса нашого Росточа. І від Львова до Томашова у рукавичках і магазинах одна ціна, їх можна купити. Відчуй Росточа на смак!

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Це твоє вільне радіо.
4: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Ті, що сплять, не роблять помилок. Інгвар Камперт.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: мама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
3: Оце реклама.
4: Сонце в тобі. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66. Робіть гучніше.

0: ритмі свободи. Це твоє вільне радіо.
1: Йоу, друзі, з вами гурт Калош Оркестра. І ми випустили трек для всіх караоких дівчат. Тому слухайте на вільному радіо Королівського міста пісню «Караока».

0: Легко. Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесою Хлібишин.
2: Hi there!
1: Привіт усім!
2: Іринко, а чи знаєш ти, що таке комп'ютер?
1: Комп'ютер.
2: Лептоп.
1: Ноутбук.
2: А як щодо селфон?
1: Мобільний телефон.
2: Gadgets are important part of modern life.
1: Гаджети – важлива частина сучасного життя.
2: А зараз переходимо до цікавинки.
1: Лесю, уявляєш, нещодавно поламався мій мобільний. Пішла та купила собі новий смартфон.
2: Круто! А чи знаєш ти, як розшифрувати смартфон?
1: А ну допоможи, будь ласка.
2: Смарт – розумний, фон – телефон.
1: О, могла б я і догадати зрештою, але дякую за допомогу. Думаю, слухачам нашим також було пізнавально.
2: Тож, до нових зустрічей!
1: Почуємося скоро!
0: Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів Pro English School.
1: Шукайте нас у Instagram та Facebook.
0: Pro English School.
1: Англійська.
0: Легко!

0: Реклама.
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
0: Це була реклама. Без обмежень. Без кордонів. Це твоє вільне радіо.

Вільного радіо. В студії з вами Роксолана Квітка. Сьогодні вівторок, 28 липня, і цей ефір для мене особливий. Зізнаюся вам у маленькому секреті. Творчість жінки, про яку ми сьогодні поговоримо, у певний момент настільки торкнулася мого серця, що саме на честь неї я обрала свій творчий псевдонім – Квітка. Її світло, її ніжність і неймовірна любов до української пісні надихнули мене носити це ім'я в ефірі. Сьогодні ми зануримося у всесвіт жінки, чий голос упізнають мільйони людей по всьому світу, навіть не підозрюючи про це. Ви щойно чули неймовірну композицію «Де ти тепер?» Це голос Квітки Цісик. У США її знали як Кейсі – найдорожчу та найзатребуванішу виконавицю рекламних джинглів для Ford, Coca-Cola та McDonald's. Але для кожного з нас вона була і залишається квіткою, яка віддала серце українській пісні. Сьогодні протягом години я розповім вам факти про Квітку Цісик, які зазвичай залишаються поза підручниками та стандартними статтями Вікіпедії. Залишайтеся з нами, а я вмикаю для вас трек «Квітки Цісик, Черемшина». Слухаємо.

0: будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо. Реклама.
1: Хочеш новий iPhone? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Раворуська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
0: Це була реклама.

продовжуємо говорити про феномен квітки цісик. Чи знаєте ви, що голосом квітки буквально промовляла вся Америка 80-х років? Компанія Ford підрахувала, що її голос у рекламних роликах почули понад 22 мільярди разів. Вона була ексклюзивним голосом бренду понад 10 років. Коли вона приходила в студію, її робоча година коштувала фантастичні на той час $1500. Ви уявляєте? Але найдраматичніша сторінка її кар'єри в США – це історія з Голлівудом та премією «Оскар». Дочекайтеся, після короткої музичної паузи я все розповім. Слухаємо пісню «Інтуїція».

1987 році вийшов фільм «Ти світло мого життя». Квітка Цісик виконала абсолютно всі вокальні партії для головної героїні та записала заголовний трек. Фільм мав шалений успіх, а після здобула Оскар та Греммі за найкращу пісню до кінофільму. Але на платівці з саундтреком та в титрах продюсер підставив ім'я іншої співачки – Дебі Бун. Батько Дебі був впливовим медіамагнатом, і квітку просто викреслили, аби проштовхнути іншу виконавицю. Проте, якщо ви вмкнете сам фільм 1977 року, там звучить саме наш унікальний тембр квітки. Вона не стала судитися за славу, просто пішла далі, показавши неймовірний аристократизм духу. А зараз ми послухаємо неймовірний трек самої виконавиці «Тече річечка». Слухаємо.

0: слухаєте Вільне Радіо, і ми продовжуємо наш липневий ефір. Щойно прозвучала пісня «Тече річечка», і тут варто зробити важливий акцент. Квітка співала лемківські пісні з такою глибиною, ніби сама вона зростала в Карпатах. Але насправді вона народилася в Квінсі, Нью-Йорк, і в Україні за життя була лише один раз. У 1983 році таємно разом із чоловіком. А тепер кілька маловідомих деталей про її життя. Вона була професійною скрипалькою. Її батько був видатним українським скрипалем – Володимир Цісик. З 5 років він вчив Квітку грати на скрипці. Саме скрипкове відчуття мікротонів та ідеальний слух зробили її вокальну техніку філігранною. Через декілька хвилин ми почуємо ще більше деталей про її життя, а зараз коротка реклама та музична пауза. Слухаємо.
1: Ми вільні люди. І ми переможемо. Вільне радіо.
2: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
1: Роби гучніше.
2: Смерть обходить, гуляй, дике поле.
1: Реклама.
3: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі.

дитинстві та юності Квітка була активною членкинею скаутської організації «Пласт» в США. Вона їздила в табори, готувала їжу на вогнищі та співала біля ватри. Саме в «Пласті» вона вивчила більшість народних пісень, які згодом увійшли до її альбомів. А зараз про музичний альбом «За власний кошт». Вона витратила понад 200 тисяч доларів власних чесно зароблених грошей на запис двох альбомів українських пісень. «Квітка – Songs of Ukraine» та «Квітка – Two Colors». Вона наймала найкращих музикантів Нью-Йорка

Така любов буває раз ніколи. Вона ж промчить над зламаним життям, за нею будуть бігти видноколи. Вона ж порве нам спокій до струни, вона ж слова поспалює вустами. Спини мене, спини і схамини.

Яка ж красива пісня. До речі, одна з моїх улюблених. Дуже красиве виконання. А ми продовжуємо розмову про жінку, чий голос лікує душу. Ви коли-небудь замислювалися, у чому секрет її феноменального звучання? По-перше, Квітка мала рідкісне колокатурне сопрано. Її голос охоплював неймовірний діапазон. Вона навчалася в Манхеттенській школі музики і готувалася до оперної кар'єри. Вона вміла робити те, що у вокалі називають субтон. Це коли в голосі чути ледь помітне подихове повутиння, що створює ефект, ніби вона співає особисто для тебе, на вухо. Боже, як це надзвичайно. По-друге, Квітка співала на Бродвеї і брала участь у бродвейських постановках, а також співала на бек-вокалі у таких світових легенд, як Майкл Джексон, Вітні Х'юстон та Барбара Стрейзен. Уявіть собі цей рівень. Людина, яка співпрацювала з першими зірками планети, увечері приходила додому, відкривала збірку українських пісень і годинами відточувала вимову кожної букви «Р» та «Ч», аби в Україні її зрозуміли серцем. Це просто неймовірно. Після короткої музичної паузи ми повернемося до її історії. Зараз «Козак Систем», «Хто як не ти».

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: Це була реклама.

таємного візиту до України у 1983 році Квітці та її чоловікові довелося діяти в умовах суворої конспірації через радянський режим. Вона не могла виступати з концертами чи давати інтерв'ю. Вони зупинилися в готелі, гуляли вулицями Львова і намагалися не привертати уваги спецслужб. Квітка привезла до США лише кілька фотографій і сувенірів, які зберігала як найбільшу реліквію. А зараз послухаємо трек «До мій не клич».

Квітка Цісик асоціюється з ніжністю та ліричністю. Але в житті вона була неймовірно енергійною та драйвовою людиною. Окрім музики, її величезною пристрастю були автомобілі та швидкість. Оскільки вона роками була голосом компанії Ford, її часто дарували найновіші моделі авто. Квітка чудово водила, обожнювала швидку їзду і навіть жартувала в інтерв'ю, що якби не музика, вона б обов'язково стала професійною автогонщицею. Уявляєте? Цей контраст між ніжним кришталевим голосом і любов'ю до швидкості робив її особистість ще більш яскравою та сучасною.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Це була реклама.

бізнесу ім'я Квітка було надто складним для вимови. Продюсери та колеги-музиканти постійно плутали букви. Тоді Квітка вигадала свій американський псевдонім – Кейсі. Він утворився дуже просто. Це перші літери її імені та прізвища англійською мовою – Квітка Цісик. Під ім'ям Кейсі Цісик її знав увесь студійний Нью-Йорк. Але щойно вона заходила до студії записувати українські альбоми, вона знову ставала просто квіткою.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі.

Наш спеціальний ефір добігає кінця. Життя квітки цісок обірвалося дуже рано. Вона не дожила 5 днів до свого 45-річчя через важку хворобу. Але вона залишила нам спадок, який не має терміну придатності. Сьогодні її пісні лунають у вільній Україні. Її ім'ям названі вулиці у Львові, Києві, Дніпрі. Але найголовніше, її голос живе у наших навушниках, у наших автомобілях і у наших серцях. Квітка казала: «Я хотіла показати світові, яка гарна українська пісня і який співучий наш народ». Їй це вдалося на всі 100%. З вами у студії була Роксолана Квітка. Бережіть себе, слухайте якісну українську музику та обирайте вільне радіо. Почуємося в наступних ефірах. А наостанок нашої години – одна з найчуттєвіших пісень у виконанні Квітки Цісик. Слухаємо!

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. І сьогодні у нас 28 липня, вівторок, закінчуються прохолодні дні. Чекають на нас спеки, що ж то і літо, і нема на то ради. Отже, завтра в нас середа, 29 липня, температура завтра має бути від 11 до 23 градусів, то ще нічого, весело буде пізніше. Тиск 749 мм, вологість 41%. Вранці на Росточчі погода буде ясною, вдень з'являться хмари, але ввечері від них не залишиться і сліду. Без опадів. Отже, тішимося цією середою, яка обіцяє бути останнім прохолодним днем і липня, і може, і загалом цілого літа. Партнер програми – приправи світу у Раві Руській. Зроблені, виготовлені, вирощені, виплекані ці смаколики – справжня окраса нашого Росточчя. І від Львова до Томашова у рукавичках і магазинах одна ціна, їх можна купити. Відчуй Росточчя на смак!
0: Музичний шедевр.

0: українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.
1: Привіт, мене звати Яска. На вільне радіо Королівського міста слухайте мою пісню «Марила».

0: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби, соковиті, ароматні, створені для важливих моментів, а особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська, поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама. Будь собою. На правильній хвилі.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

Історія одного хіта на Вільному радіо. Ця пісня заснована не просто на реальній історії, а на реальній драмі, яка розігралася між вокалістом гурту Акселем Роузом та гітаристом гурту Ізі Стредліном. Ізі та Акселю подобалася одна і та ж дівчина, звали її Роксі. Із двох рок-героїв дівчина обрала саме Ізі. Трохи пізніше на лавці в парку сталося зворушливе пояснення Роксі з відкинутим Акселем, під час якого у того з'явилися на очах сльози. Тоді дівчина і сказала йому «Don't cry, не плач». Ці слова так надихнули Роуза, що наступного дня він зі своїм суперником Стредліном за лічені хвилини написали текст «Don't cry». Пізніше Аксель зізнався, що ця пісня стала їхньою першою спільною роботою.

звати Степан Жалов. Запрошую вас кожної ночі по буднях зігрітись світлом нашої окопної свічки. Радіопрограми, яка розповість про історії, музику та думки тих, хто прямо зараз тримає фронт оборони. Слухайте на хвилях Вільного радіо. Честь і слава!

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: Це була реклама.

0: Плама!
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Раворуська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
2: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
3: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
2: Все настільки просто?
3: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
4: Це була реклама.

забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді. І надія в тобі, хто були до, то не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама. Радіо Королівського міста. Вільне радіо.

історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Бізнес-проекти, підприємницькі стартапи, творчі проекти бувають різними. Деякі мають успіх, деякі успіху не мають, деякі приносять своїм власникам прибутки, деякі навпаки. Але не так вже часто буває так, що один бізнес-проект створює цілу імперію, з якої потім виходять різні народи. А між іншим, такий бізнес-проект був. І називався він «Шлях з варяг у греки». Коли у 9 столітті у північних морях хазяйнували вікінги, дехто з них просто ходив грабував, дехто на погорбованих землях сідав, створював державу, починав грабунок трохи менший, але регулярний, потім це назвали податками. І ось коли вікінг Рюрік приплив на береги Ладоського озера, чи то він, чи то його помічники дізналися, що якщо пройтися трохи на південь, то там тече Дніпро, яким можна дістатися аж до Чорного моря, а там вже близько Константинополь, столиця Візантійської імперії, місце, де зустрічаються усі торгівельні шляхи між Європою і Азією, між християнським і мусульманським світом, тобто така собі середньовічна бідронка. І ось вікінги, або як їх ще називали варяги, подумали і вирішили, що якщо збирати з місцевих слов'янських племен данину, то її ж можна цими річками переправляти у Константинополь, а там вигідно продавати. Бо це хутро північних звірят, так само як і риба, і воск. Для візантійців то є щось екзотичне. Ну і конче потрібно, адже у Візантії було багато церков, і свічок там палили багато. Отже, сів Рюрік на берегах Волхова і Ладоги, так виникли місто Новгород і Стара Ладога, а потім наступник його Олег, який був регентом при малолітньому князі Ігорі, зрозумів, що щоб спокійніше було купцям плавати, щоб ніякі місцеві племена чи то свідки Єгови до них ся не чіпляли, то краще свою столицю мати у Києві. Олег з Ігорем прибули до Києва, вбили місцевого князя Аскольда і сказав, що Київ буде мати міст руських. І отак виникла Київська Русь, бо вікінги зрозуміли, що то й буде дуже вигідно контролювати цей шлях з варяг у греки, брати платню за купців, які мандрують цим шляхом, свою продукцію цим шляхом збувати до візантійців. Отже, Київська Русь виникла завдяки вдалим бізнесменам, які вміли творчо і нестандартно мислити. Ну, а те, що вони працювали не мобільними телефонами і комп'ютерами, а мечами і сокирами, що ж, такі тоді були часи. Що ж, у свій час і жовква виникла, бо стояла на торгівельному шляху, через що до нас радо і регулярно приїжджають і туристи, і контрабандисти, і купці, і митники, та інші файні хлопці і дівчата, які існують завдяки дорогам. Отже, беремо приклад з наших предків-варягів, не біймося мислити творчо, амбітно, глобально і нестандартно. І до зустрічі на Вільному радіо!

0: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
2: Оце реклама.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.
1: ДР презентує гіт на обрії.
2: Привіт, з вами Сергій Присяжний і черговий гіт на обрії. Сьогодні я хочу вам запропонувати ще одну музичну цікавинку, що має всі шанси увірватися у боротьбу за звання найкращої композиції тижня. Або ж гіта, який перетвориться з примарної постаті десь на горизонті в повноцінного гравця усіх можливих чартів країни.
1: Гіт на обрії.
2: Цього разу Парфенюк і його життєдайний вітамін.
3: Тобі

0: Як ми побачили, точніше почули, Парфенюк повернувся з новим синглом «Вітамін». І це гучна заявка на літній гіт, який своїм музичним цунамі накриває слухачів позитивно переможним настроєм. Заряд енергії та якісна музика у одному флаконі, але з нотами любовних почуттів у кращих традиціях виконавця. І якщо б хтось мене попросив сформулювати в трьох словах, що це було, то я відповів би «екшн», «комедія» та «музика». Саме те, що потрібно влітку. З вами був Сергій Присяжний, бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: У тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо.

Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі, хто стоїть у корках на трасі Львів-Рава-Руська, з вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовтівських маршруток. Сьогодні в нас 28 липня. У цей день, у 1880 році, народився Володимир Виниченко, видатний український письменник, драматург, який одразу у 1917 році долучився до політичного українського життя. Став одним з урядовців Центральної Ради, писав майже усі декларації, законодавчі акти УНР. Але от що цікаво, він був соціаліст, він був ідейний прихильник того, що старий світ треба якомога сильніше підкоригувати, що простим людям треба дати більше підтримки, а багатіїв трохи потрясти, щоб вони про бідніших подбали. І головне, що усі армії треба розпустити, а мають бути лише добровільчі загони на місцях. Така позиція була цілком зрозуміла у 1917 році, коли йшла Перша світова війна, яка усіх вже дістала, але виявилася досить згубною з огляду на те, як далі розвивалися події. Що ж, не усі наші визвольні діячі були ідеальними і непомильними. Історії одного дня.

0: «Погода» на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса, і сьогодні у нас 28 липня, вівторок, закінчуються прохолодні дні. Чекають на нас спеки, що ж то і літо, і нема на то ради. Отже, завтра в нас середа, 29 липня, температура завтра має бути від 11 до 23 градусів, то ще нічого, весело буде пізніше. Тиск 749 мм, вологість 41%. Вранці на Росточчі погода буде ясною, вдень з'являться хмари, але ввечері від них не залишиться і сліду. Без опадів. Отже, тішимося цією середою, яка обіцяє бути останнім прохолодним днем і липня, і може, і загалом цілого літа. Партнер програми – приправи світу у Раві Руській. Зроблені, виготовлені, вирощені, виплекані ці смаколики – справжня окраса нашого Росточчя, і від Львова до Томашова у рукавичках і магазинах одна ціна, їх можна купити. Відчуй Росточчя на смак!
0: У тебе все буде добре. Ти на хвилі Вільного радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Більшість людей щасливі настільки, наскільки вони вирішили бути щасливими. Авраам Лінкольн.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Реклама. Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
2: Слухай серцем.

0: мама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Це була реклама.

0: хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.
1: Привіт, це Андріана. Слухайте пісню «Лавандова кава» на Вільне радіо Королівського міста.

0: Реклама!
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Рава Руська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
2: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 1166. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо. Oh,

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
2: Уявіть, одна дрібка і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама. Слухай серцем.

0: тебе все буде добре. Ти на хвилі Вільного радіо.
1: Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським. «Щедрик» – українська пісня, яка стала всесвітнім брендом. На початку ХХ століття український диригент хору, викладач музики та етнограф Микола Леонтович записав народну пісню «Щедрик» і почав її аранжирувати. Власне, слова пісні «Щедрик» походять з дохристиянських часів, коли Новий рік святкували навесні. Власне, «Щедрик, щедрик, щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка». Мелодія її також походить з тих самих часів. Але Леонтович вирішив трохи обробити, переробити, аранжувати цю пісню так, щоб вона виглядала і сприйнятно, і навіть захоплююче для людини ХХ століття. Тому, власне, він працював над обробкою музики кілька років. І лише у 1919 році побачила світ та версія, яку усі ми знаємо. І «Щедрик» Леонтовича швидко став популярним серед української інтелігенції. Та й не лише серед інтелігенції, а серед усіх, хто ходив на виступи знаменитого українського хору Олександра Кошиця. І у тому ж 1919 році головний отаман Української Народної Республіки Симон Петлюра кличе до себе Кошиця і наказує йому з хором їхати у всесвітні турне, щоб світ дізнався про Україну. Так Кошиць і зробив. Його хор відправився на всесвітні гастролі, які тривали кілька років. Ну і, власне, поки Кошиць і його хор мандрували світом, Україну захопили більшовики, тож вертатися хористам вже не було куди. До речі, сам Леонтович, автор «Щедрика», був вбитий чекістом, який до того ж пограбував їхню хату. А у 1922 році хор Леонтовича виступав у Карнегі-Холлі у Нью-Йорку, найзнаменитішому залі для виступів у Сполучених Штатах, і його «Щедрик» полонив серця американців. І, звісно, багато американських українців почали цей «Щедрик» співати. А у 1936 році Петро Вільговський, американський диригент і композитор, чиї батьки походили з Закарпаття, вирішив дати цій пісні квиток у великий світ. Він написав для неї англомовні слова. Так, щоб ця казкова музика стала зрозумілою і для тих, хто не знає української та історичних реалій до християнських слов'ян. Слова, які написав Вільговський, відносилися вже до Різдва, до того, як у церквах б'ють різдвяні дзвони. І саме з англійськими словами ця пісня почала поширюватися вже цілим світом. Вона звучить майже у кожному фільмі, присвяченому Різдву. Звісно, варто згадати знаменитий фільм «Сам удома». Вона має безліч аранжувань та переробок. А нещодавно американський військовий хор заспівав цю пісню, присвятивши цей виступ Україні. Адже Сполучені Штати Америки є нашим вірним союзником у війні проти Росії. Отже, глибокі народні традиції, композиторський хист, який з простенької мелодії зробив казкове диво, а також трохи маркетингу, завдяки цим чинникам українська пісня стала одним з найпоширеніших, найвідоміших світових брендів. Беремо приклад і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.
0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067 323 21 51.
2: Це була реклама.

0: Золота колекція на Вільному радіо.
1: Гатуа

0: Вдихай і відпочивай.
1: Реклама.
2: Рава барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
0: Це була реклама.

0: пустити.
1: А зараз вільна англійська.
2: Що?
1: Не що, а what?
2: Ласкаво просимо у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська»
1: із Іриною Думич
2: та Лесою Хлібишин.
3: Вітання нашим любим слухачам!
1: Привіт, привіт!
3: Поговоримо про гроші. Лесь, що таке money?
1: Думаю, що всі це знають. Гроші.
3: Salary.
1: Солера, схоже на солеру. Зарплата. Ми отримуємо солеру.
3: Класно. Coins.
1: Монети.
3: Ну ти молодчинка. Oh no, I've run out of money.
1: Ні, у мене закінчились гроші.
3: Шкода, але як буде закінчились гроші?
1: Run out of money.
3: Круто, наче втекли run out of. Слухай, сьогодні ходила на шопінг і отримала такий крутецький кешбек.
1: А чи знаєте ви, що означає cash back?
3: Лес, допоможеш?
1: Cash – готівка, back – назад. Повернення готівки виходить.
3: Ага, ну і справді, мені ж повертається якась сума грошей.
1: Класно. Так, і вживаємо це слово досить часто.
3: Тому нехай гроші не закінчуються.
1: І вам завжди вистачає їх на англійську.
2: Забудьте про нудне навчання. Завітайте до нас у Pro English School.
1: Місто Жовква, вулиця Львівська, 41.
2: Pro English School. Англійська?
1: Легко.

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Ви коли-небудь замислювалися, звідки пішла традиція банкетів? Все почалося ще за часів французького короля Людовика XIV. При дворі Версалю він влаштовував розкішні прийоми для гостей з десятками страв, театральними виставами та танцями. Саме тоді банкет став не просто вечерею, а цілим ритуалом гостинності і статусу. Цікаво, що в ті часи кожна страва подавалася окремо, і лише згодом почали сервірувати столи одразу зі всім частуванням, як це роблять сьогодні. І якщо колись банкети були лише для аристократії, то сьогодні це частина нашого повсякденного свята. Дні народження, весілля, хрестини, ювілеї.
1: Реклама.
0: Ідеальне місце для такого свята – готельно-ресторанний комплекс «Копа» у Жовкві. Стильні банкетні зали, меню від шефа, який вміє здивувати навіть королівський смак. І бездоганний сервіс. Усе, щоби ваше свято залишилося у серці надовго. Копа – банкет, який згадують з посмішкою. Свято в деталях.
2: А у тебе гарний смак.

0: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
1: Це була реклама. Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблеми з тим немає.
4: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
5: Оце реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса, і сьогодні у нас 28 липня, вівторок, закінчуються прохолодні дні, чекають на нас спеки, що ж то і літо, і нема на то ради. Отже, завтра в нас середа, 29 липня, температура завтра має бути від 11 до 23 градусів, то ще нічого, весело буде пізніше. Тиск 749 мм, вологість 41%. Вранці на Росточчі погода буде ясною, вдень з'являться хмари, але ввечері від них не залишиться і сліду. Без опадів. Отже, тішимося цією середою, яка обіцяє бути останнім прохолодним днем і липня, і може, і загалом цілого літа. Партнер програми – приправи світу у Раві Руській. Зроблені, виготовлені, вирощені, виплекані ці смаколики – справжня окраса нашого Росточчя, і від Львова до Томашова у рукавичках і магазинах одна ціна, їх можна купити. Відчуй Росточчя на смак!
0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

Вільного радіо. В студії з вами Роксолана Квітка. Сьогодні вівторок, 28 липня, і цей ефір для мене особливий. Зізнаюся вам у маленькому секреті. Творчість жінки, про яку ми сьогодні поговоримо, у певний момент настільки торкнулася мого серця, що саме на честь неї я обрала свій творчий псевдонім – Квітка. Її світло, її ніжність і неймовірна любов до української пісні надихнули мене носити це ім'я в ефірі. Сьогодні ми зануримося у всесвіт жінки, чий голос упізнають мільйони людей по всьому світу, навіть не підозрюючи про це. Ви щойно чули неймовірну композицію «Де ти тепер?». Це голос Квітки Цісик. В США її знали як Кейсі – найдорожчу та найзатребуванішу виконавицю рекламних джинглів для Ford, Coca-Cola та McDonald's. Але для кожного з нас вона була і залишається квіткою, яка віддала серце українській пісні. Сьогодні протягом години я розповім вам факти про Квітку Цісик, які зазвичай залишаються поза підручниками та стандартними статтями Вікіпедії. Залишайтеся з нами, а я вмикаю для вас трек «Квітки Цісик, Черемшина». Слухаємо.

0: будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо. Реклама.
1: Хочеш новий айфон? Потрібен подарунок чи аксесуар? Заходь у Apple Bar. Оригінальна техніка Apple. Гарантія, сервіс та приємні ціни. І найголовніше, твій старий гаджет може стати частиною оплати за новий. Не відкладай оновлення на потім. Завітай в Apple Bar. Місто Раворуська, вулиця Львівська, 4. Apple Bar. Місце для тих, хто обирає краще.
0: Це була реклама.

продовжуємо говорити про феномен квітки цісик. Чи знаєте ви, що голосом квітки буквально промовляла вся Америка 80-х років? Компанія Ford підрахувала, що її голос у рекламних роликах почули понад 22 мільярди разів. Вона була ексклюзивним голосом бренду понад 10 років. Коли вона приходила в студію, її робоча година коштувала фантастичні на той час $1500. Ви уявляєте? Але найдраматичніша сторінка її кар'єри в США – це історія з Голлівудом та премією «Оскар». Дочекайтеся, після короткої музичної паузи я все розповім. Слухаємо пісню «Інтуїція».

1977 році вийшов фільм «Ти світло мого життя». Квітка Цісик виконала абсолютно всі вокальні партії для головної героїні та записала заголовний трек. Фільм мав шалений успіх, а після здобула Оскар та Греммі за найкращу пісню до кінофільму. Але на платівці з саундтреком та в титрах продюсер підставив ім'я іншої співачки – Дебі Бун. Батько Дебі був впливовим медіамагнатом, і квітку просто викреслили, аби проштовхнути іншу виконавицю. Проте, якщо ви вмкнете сам фільм 1977 року, там звучить саме наш унікальний тембр квітки. Вона не стала судитися за славу, просто пішла далі, показавши неймовірний аристократизм духу. А зараз ми послухаємо неймовірний трек самої виконавиці «Тече річечка». Слухаємо.

0: Це Вільне Радіо, і ми продовжуємо наш липневий ефір. Щойно прозвучала пісня «Тече річечка», і тут варто зробити важливий акцент. Квітка співала лемківські пісні з такою глибиною, ніби сама вона зростала в Карпатах. Але насправді вона народилася в Квінсі, Нью-Йорк, і в Україні за життя була лише один раз. У 1983 році таємно разом із чоловіком. А тепер кілька маловідомих деталей про її життя. Вона була професійною скрипалькою. Її батько був видатним українським скрипалем – Володимир Цісик. З 5 років він вчив Квітку грати на скрипці. Саме скрипкове відчуття мікротонів та ідеальний слух зробили її вокальну техніку філігранною. Через декілька хвилин ми почуємо ще більше деталей про її життя, а зараз коротка реклама та музична пауза. Слухаємо.
1: Ми вільні люди. І ми переможемо. Вільне радіо.
2: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
1: Роби гучніше.
2: Мерть обходить, гуляй дике поле.
1: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
3: По рекламі.

дитинстві та юності Квітка була активною членкинею скаутської організації «Пласт» в США. Вона їздила в табори, готувала їжу на вогнищі та співала біля ватри. Саме в «Пласті» вона вивчила більшість народних пісень, які згодом увійшли до її альбомів. А зараз про музичний альбом «За власний кошт». Вона витратила понад 200 тисяч доларів власних чесно зароблених грошей на запис двох альбомів українських пісень. «Квітка – Songs of Ukraine» та «Квітка – Two Colors». Вона наймала найкращих музикантів Нью-Йорка, які грали в оркестрах на Бродвеї, а її чоловік Ед Ракович працював інженером звукозапису. Це не був комерційний проєкт, це був її подарунок українському народові. А зараз послухаємо не менш красивий трек «Гуцулка Ксеня» у виконанні гурту «Рандеву».

Яка ж красива пісня. До речі, одна з моїх улюблених. Дуже красиве виконання. А ми продовжуємо розмову про жінку, чий голос лікує душу. Ви коли-небудь замислювалися, у чому секрет її феноменального звучання? По-перше, Квітка мала рідкісне колокатурне сопрано. Її голос охоплював неймовірний діапазон. Вона навчалася в Манхеттенській школі музики і готувалася до оперної кар'єри. Вона вміла робити те, що у вокалі називають субтон. Це коли в голосі чути ледь помітне подихове повутиння, що створює ефект, ніби вона співає особисто для тебе, на вухо. Боже, як це надзвичайно. По-друге, Квітка співала на Бродвеї і брала участь у бродвейських постановках, а також співала на бек-вокалі у таких світових легенд, як Майкл Джексон, Вітні Х'юстон та Барбара Стрейзенд. Уявіть собі цей рівень. Людина, яка співпрацювала з першими зірками планети, увечері приходила додому, відкривала збірку українських пісень і годинами відточувала вимову кожної букви «Р» та «Ч», аби в Україні її зрозуміли серцем. Це просто неймовірно. Після короткої музичної паузи ми повернемося до її історії. Зараз «Козак System – «Хто як не ти»».

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: Це була реклама.

приємного візиту до України у 1983 році. Квітці та її чоловікові довелося діяти в умовах суворої конспірації через радянський режим. Вона не могла виступати з концертами чи давати інтерв'ю. Вони зупинилися в готелі, гуляли вулицями Львова і намагалися не привертати уваги спецслужб. Квітка привезла до США лише кілька фотографій і сувенірів, які зберігала як найбільшу реліквію. А зараз послухаємо трек «До мій не клич».

Квітка тісик асоціюється з ніжністю та ліричністю. Але в житті вона була неймовірно енергійною та драйвовою людиною. Окрім музики, її величезною пристрастю були автомобілі та швидкість. Оскільки вона роками була голосом компанії Ford, їй часто дарували найновіші моделі авто. Квітка чудово водила, обожнювала швидку їзду і навіть жартувала в інтерв'ю, що якби не музика, вона б обов'язково стала професійною автогонщицею. Уявляєте? Цей контраст між ніжним кришталевим голосом і любов'ю до швидкості робив її особистість ще більш яскравою та сучасною.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Це була реклама.

ім'я Квітка було надто складним для вимови. Продюсери та колеги-музиканти постійно плутали букви. Тоді Квітка вигадала свій американський псевдонім – Кейсі. Він утворився дуже просто. Це перші літери її імені та прізвища англійською мовою – Квітка Цісик. Під ім'ям Кейсі Цісик її знав увесь студійний Нью-Йорк. Але щойно вона заходила до студії записувати українські альбоми, вона знову ставала просто квіткою.

0: Реклама. Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
1: По рекламі.

Наш спеціальний ефір добігає кінця. Життя квітки цісок обірвалося дуже рано. Вона не дожила 5 днів до свого 45-річчя через важку хворобу. Але вона залишила нам спадок, який не має терміну придатності. Сьогодні її пісні лунають у вільній Україні. Її ім'ям названі вулиці у Львові, Києві, Дніпрі. Але найголовніше, її голос живе у наших навушниках, у наших автомобілях і у наших серцях. Квітка казала: «Я хотіла показати світові, яка гарна українська пісня і який співучий наш народ». Їй це вдалося на всі 100%. З вами у студії була Роксолана Квітка. Бережіть себе, слухайте якісну українську музику та обирайте вільне радіо. Почуємося в наступних ефірах. А наостанок нашої години – одна з найчуттєвіших пісень у виконанні Квітки Цісик. Слухаємо.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
1: Це була реклама. Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

0: А зараз
1: вільна англійська
0: із Іриною Думич
1: та Ластою Клібишин.
2: Як же ми заскучили за своїми слухачами.
0: Привіт усім!
2: Ласечко, що таке парк?
0: Дуже просто. Парк.
2: Forest.
0: Ліс.
2: Lake.
0: Озеро.
2: Молодчинка. We went for a walk in the forest.
0: Ми пішли на прогулянку у ліс.
2: То як буде піти на прогулянку?
0: Go for a walk.
2: Ну а зараз хочу тебе запросити до лісу на барбекю.
0: Барбекю? Що ти маєш на увазі? Якесь барбекю? Дивне слово.
2: Ну барбекю – це ж англійською шашлик. Ходімо в неділю на шашлики.
0: Ой, з радістю. Дякую за запрошення.
2: І не забудь взяти соус до барбекю.
0: Ой, ну та звісно. А нашим слухачам бажаємо сонячних днів.
2: Ну і при можливості сходити на смачненьке барбекю.
0: Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів. Pro English School.
1: Місто Жовка, вулиця Львівська, 41.

0: слухай серцем. Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини.
1: Буває весілля на 20 осіб, буває на 200. Але легенда з 16 століття розповідає про таке святкування, яке й досі вражає уяву. 9000 гостей. 7 днів святкування, палаючі вогнища, на яких смажили цілих волів. 12 оркестрів, що грали без зупину. І навіть штучне озеро, створене спеціально для того, щоб вразити гостей. Саме так князь Василь Костянтин Острозький одружував свою доньку. Це було більше, ніж весілля. Це була історія. Можливо, це трохи забагато, але ми й досі хочемо, щоб святковий день був особливим, з власним ритмом і затишком.
2: Реклама.
1: У готельно-ресторанному комплексі «Копа» добре знають, що таке особливе весілля. Тут не про пафос, а про пам'ять. Про смаки, які залишають після смак щастя. Про музику, яка звучить ще довго після останнього танцю. Бо справжнє свято – це не кількість гостей, а глибина моменту. І в Копі вміють зробити ці моменти справжніми. Свято в деталях.
0: Реклама. Уявіть, одна дрібка – і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
3: Реклама на Вільному радіо. 068-955-11-66.
0: Це твоє вільне радіо.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно. Інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай.
1: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
3: Це була реклама. Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

0: ритмі свободи. Це твоє вільне радіо.
1: The Tale of Naruto Uzumaki.

0: тебе все буде добре. Ти на хвилі Вільного радіо. Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточчя від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса, і сьогодні у нас 28 липня, вівторок, закінчуються прохолодні дні, чекають на нас спеки, що ж то і літо, і нема на то ради. Отже, завтра в нас середа, 29 липня, температура завтра має бути від 11 до 23 градусів, то ще нічого, весело буде пізніше. Тиск 749 мм, вологість 41%. Вранці на Росточчі погода буде ясною, в день з'являться хмари, але ввечері від них не залишиться і сліду. Без опадів. Отже, тішимося цією середою, яка обіцяє бути останнім прохолодним днем і липня, і може, і загалом цілого літа. Партнер програми – приправи світу у Раві Руській. Зроблені, виготовлені, вирощені, виплекані ці смаколики – справжня окраса нашого Росточа. І від Львова до Томашова у рукавичках і магазинах одна ціна, їх можна купити. Відчуй Росточа на смак!

0: Вільне радіо. ФДР презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Територія музики, де я пропоную вам новинки української поп- та рок-сцени. І саме тут ми з вами знайомимося з майбутніми топами вітчизняних гіт-парадів.
0: Гіт на обрії.
1: Сьогодні у нас Пололі з ліричною композицією «Цілуються хмари». Подиви.

0: Зворушлива пісня «Цілуються хмари» від Пололі, артистка, яка створює свій дивовижний світ на стику інді-музики та ліричного поп-року, поєднуючи іронію, глибокі життєві тексти та драматичну напругу. Усі необхідні складники, щоб подолати найвищі сходинки музичних чартів нашої країни. А з вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Це був «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт на обрії.
2: Це твій романтичний вечір у королівському місті.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Христос посеред нас є і буде. Вітаю вас, дорогі радіослухачі. З вами отець Роман Назаркевич зі Словом Божим на щодень. Ви маєте можливість слухати нашу радіопередачу на радіостанціях Радехів, Броди, Буськ, Жовква, Шептицький. Щоденно можна також собі слухати ці радіопередачі на телеграм-каналі, який називається «Слово Боже на щодень». Авторська програма отця Романа Назаркевича. Запрошую ласкаво. Сьогодні піде в нас мова про серце Христове. Це вже друга радіопередача, і вона збудована, власне, на читанні роздумів молитовних отця Василя Богдана Мендруня, чину святого Василія Великого, відомого поета, відомого релігійного і громадського діяча. За вікном дрімали сутінки, і тишу в просторі затишній каплиці порушувало хіба тьмяне миготіння червоної лампадки. Перед кивотом у глибокій задумі клячала молода монахиня. Її маєстатична постава свідчила, що вона тут не сама. Вона адорувала того, котрому посвятила своє життя, тобто Ісуса. І раптом у надзвичайному сяйві з'явився їй Спаситель і мовив: «Нічого милішого ти не зможеш вчинити для мене, якщо виконаєш це, про що я тобі перед тим говорив». Ніжним порухом руки Ісус вказав на своє палаюче серце і додав: «Моє серце такою великою любов'ю запалене до людей, що всю свою силу вичерпало і зужило, нічого не залишило, щоб цю безконечну любов найпевнішими доказами заявити. Одначе, як відплату від більшості людей, я не одержую нічого, а лише невдячність через їх непошанування, святотатства, холод і погорду. Аби довести своє право на повноцінне життя в лоні церкви і показати, що діяння в душі якоїсь убогої монахині є справді Божим ділом, золото цього об'явлення мусило перейти через горнило. Почалося з того, що Маргарета наштовхнулась на великий спротив і нерозуміння у власній спільноті, і пізніше дійшло аж до мучеництва в Христовій церкві за почитання Ісусового серця. Ось янсеністи, єретики та безбожники кидали громами на вшанування Божої любові. А за часів Йосифа II в Австрії було заборонено і знесено всі братства Ісусового серця. Ще більше, навіть богослови при захисті докторату мусили складати приречення, що заперечують це, як тоді називали, блазенське набоженство. Та попри все, Бог діяв. Сталося так, що Маргарету назначило магістрою новичок, тобто такою вихователькою новичок. І що зробила наша свята? Вона поширила поміж новичками любов до Христового серця, а 20 липня 1685 року, щоб зробити приємність любій наставниці, її вихованки зробили у каплиці невеликий престолик, на ньому примістили прибраний квітами образ Ісусового серця, мальований на папері. Тоді відбула свята Маргарета разом із сестрами першу посвяту Христовому серцю. І так набожність до Пресвятого серця поширювалася у згромадженні сестер-візиток, а згодом її перейняли славні чини отців-бенедиктинців, єзуїтів і домініканів. У своєму часі ця набожність защепилася і у Васильянському чині. І нарешті набожність до Христового серця була проголошена на найвищому рівні. В 1856 році папа Пій IX, недавно проголошений блаженним, поширив на цілу католицьку церкву праздник Христового серця. А 25 травня 1895 року папа Лев XIII посвятив йому цілий світ – і назвав це найбільшим ділом свого апостольського уряду. А що зробив святий папа Пій X? Він поручив відновляти цю посвяту щороку. Ми, напевно, вже не раз відчували, що під час якихось реколекцій чи місій, під час святої сповіді чи проповіді на службі Божій, під час читання святого письма або гарної книжки, ласка Божа розбуджувала в нас доброго духа. І що тоді робимо? Та тішимося і водночас журимося, як цей добрий дух зберегти, як його підтримувати і як його скріплювати. І в цьому нам допоможе набожність до серця Христового. Може, в когось виникне питання, а що таке мати набожність до Христового серця? Це означає, що любляче серце Ісуса є предметом нашого сердечного поклоніння. А сердечне поклоніння Божій любові містить аж 5 моментів – возвеличення, вияви любові, вдячність, надолуження за гріхи і велика старанність у всьому. Давайте розглянемо це. Перше – возвеличення. Подумаємо, яке то велике прив'язання і відданість мають люди до діячів і борців нашого народу і церкви, хоч деякі з них не мали аж таких дуже великих чеснот чи прикмет. Що тоді сказати про серце Ісусове? Воно ж таке благородне, таке повне всіх прикмет, яких тільки можна запрагнути. Тим серцем є серце Божого Сина, котре гіпостатично злучене з другою особою Пресвятої Тройці, повне ласк і всіх скарбів, мудрості і знання. А тепер скажемо декілька слів про другий момент поклоніння Христовому серцю. Воно має об'являтися в любові. То перше було возвеличення, а тепер об'явлення в любові. Ми винні Божому серцю любов. Чому? Бо воно нас перше полюбило. Полюбило вже перед віками, коли ще нас не було. Серце Боже думало про кожного з нас, пам'ятало про нас. Любов'ю вічною я тебе полюбив, каже Господь через пророка Єремію 31:31. Полюбило нас серце Христове не тільки словами і почуттями, але й ділами, так є. Воно потвердило свою любов до нас безчисленними добродійствами. Полюбило нас Христове серце любов'ю жертвенною, сталою, невичерпною. Якщо так, то спитаємо себе, чи ми заслужили собі таку любов? Звичайно, ні. Адже в нас ще стільки невірності, невдячності, гріхів. І проте Ісус каже до кожного з нас, «Я записав тебе в себе на долонях». Ісая 49:16. Що скажемо на таку любов Христового серця? Скажімо одне. Така любов домагається вдячності. Але про це вже в наступній зупинці. І ми говоримо, бо це є третій момент справжнього поклоніння Божому серцю, Божій любові. Отже, перше – це було возвеличення. Друге – момент поклоніння. Воно об'являється в любові. І третє – це вдячність. Так є. Ми винні вдячність Христовому серцю за відкуплення з вічного осудження. І тут причина не тільки первородний гріх, але ще більше наші особисті гріхи, котрі ми наробили. Ми знаємо, яку то вдячність має людина, котру врятували з вогню чи з води. Наприклад, донині пам'ятають люди сестру Амброзію, служебницю в Бразилії, яка загинула, рятуючи дітей із полум'я. Якщо так, то що сказати про нашого Спасителя? Про його любов люди пам'ятатимуть до кінця світу, а точніше, будуть пам'ятати цілу вічність. І ще одне. Ми винні вдячність Христовому серцю за установлення Пресвятої Євхаристії, бо з нами Бог. А це сталося тому, що Ісус, як пише Євангеліст Йоанн, полюбивши своїх, що були в світі, полюбив їх до кінця. Так, і зрештою, сталося те, про що пророкував славний Ісая. будете черпати води з радістю з джерел Спасителя. 12.3. Четвертий момент справжнього поклоніння Христовому серцю. Нагадаю, перший – возвеличення, другий момент – поклоніння, об'явлений в любові, третій – вдячність, і четвертий – це маємо направлення, надолуження, направлення всякого зла. Ой, маємо за що перепрошувати Ісуса. Хто б що не казав, може хтось скаже, та я нікому нічого не винен. Ой, винні, браті, сестри. І маємо, і повинні це робити не тільки за себе. Чи не для того є адорація Пресвятих Тайн Євхаристії, так звана свята година? Чи не є то актом надолуження? Чи не тому, що сповідаємося і причащаємося, чи не задля цього існує в нашому народі, як і в інших, апостольство молитви? А й справді, якщо ми когось щиро любимо, то нам не є байдуже, коли ним погорджують, сміються з нього і попихають. Любов в'яже серця, тому образа мого друга мене болить. І нарешті останній, п'ятий момент справжнього поклоніння Христовому серцю – це велика старанність у всьому. Так поводиться добра дитина, так чинить пильний учень, так діє справжній християнин, так роблять ревні батьки, так поступають зразкові монахи і священники. Чому? Бо так жив Христос. Він усе робив добре, як найстаранніше, з любові до Отця і нас. Отож, поклоняємося Христовому серцю, яке є символом Його безмежної любові до нас. Поклоняємося через возвеличення, через любов, через вдячність, через надолуження і через старанність. Тоді все, що є в нас доброго, буде збережене, буде підтримане і буде скріплене. Приклад. 1906 року страшний землетрус навістив Каліфорнію. Недалеко від міста Сан-Франциско доми валилися і горіли. Та в одній дільниці якимось чудом уцілів монастир, де жили сестри Пресвятого Серця Ісусового, які займалися вихованням дівчат. У часі, як шаліла пожежа, валилися доми, і люди в великому переполосі втікали з міста, 22 сестри зібралися з громадкою побожних жінок у каплиці і, ставши на коліна перед Євхаристійним Ісусом, співали молебен до серця Ісусового, щоб він відвернув нещастя від їхньої обителі. Під час молитовного співу весь монастир був оточений густим димом, і з надвору його не було видно, а той, хто втікав попри нього, був упевнений, що будівля згоріла. Коли ж дим розвіявся, люди побачили диво. Всі споруди довкола монастиря перетворилися на попіл. А монастир не був ні закопчений димом, ані одна шиба в його вікнах не тріснула. Отож, браття і сестри, пам'ятаємо про почитання Найсвятішого Серця Христового. Наступного разу ми поговоримо з вами про біблійні тексти, які говорять про серце Христове. Благословення Господнє на вас! Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Вечірня казка від Роксолани Квітки на Вільному радіо.
1: Казка про Настусю та чарівний мікрофон. У великому місті, де світло ліхтарів не згасало навіть вночі, жила дівчинка на ім'я Настуся. Вона мала чудовий дзвінкий голос і найбільше на світі мріяла про велику сцену. Настя уявляла, як стоїть під яскравими прожекторами, а тисячі людей аплодують під її пісні. Настуся годинами співала вдома, часто використовуючи мамин гребінець замість мікрофона. Вона була впевнена, що її голос і так ідеальний. «Нащо мені вчитися сольфеджіо чи тим нудним вправам для дихання?» – думала вона. «Я ж і так співаю краще за всіх у дворі». Коли Настуся виросла і вирішила спробувати себе на справжньому конкурсі молодих талантів, вона дуже хвилювалася, але й була впевнена у своїй перемозі. Вона вийшла на сцену, заспівала свою улюблену пісню з великою пристрастю, але склалося не так, як вона очікувала. Судді були ввічливими, але їхній вирок був невтішний. «У тебе дуже красивий голос, Настусю», – сказала головна суддя. «Але йому не вистачає техніки. Ти не вмієш правильно дихати. Деякі високі ноти звучать нечисто, а твій спів нерівномірний. Потрібно багато працювати над основами». Настуся була розчарована і засмучена. Вона навіть трохи образилася на суддів. Прийшовши додому, вона хотіла викинути свій імпровізований мікрофон-гребінець. Вона розповіла про все своїй бабусі. Бабуся усміхнулася і згадала: «Настусю, велика сцена – це як вершина високої гори. Щоб на неї піднятися, недостатньо мати гарний одяг і добрий настрій. Потрібні міцні черевики, техніка і сила, наполегливість. Згадай, навіть найвідоміші співаки щодня займаються годинами, щоб їхній голос не втратив силу і точність. Талант запалює іскру, а праця роздмухує полум'я». Слова бабусі заставили Настусю замислитись. Вона зрозуміла, що помилялася, вважаючи, що талант сам по собі зробить її зіркою. Настуся знайшла вчительку по вокалу. Щодня вона робила нудні вправи для дихання, відпрацьовувала гамми і ноти, які раніше вважала непотрібними. Це було важко і не завжди виходило. Але Настуся згадала слова бабусі і не здавалася. Вона почала ставати не просто дівчинкою з гарним голосом, а справжньою співачкою. Через рік Настуся знову прийшла на конкурс. Вона співала не лише серцем, але й правильно. Її дихання було глибоким, а кожна нота чистою. Цього разу, коли вона закінчила, журі аплодували стоячи. Настуся перемогла, бо зрозуміла, що справжній успіх – це суміш мрії та великої щоденної праці. Повчання діткам. Пам'ятайте, любі діти, мрія – це чудовий напрямок, але праця – це шлях до неї. Не можна досягти великого успіху, покладаючись лише на талант. Навчання основам важливе. Якщо ви хочете стати лікарем, співаком, програмістом чи спортсменом, завжди починайте з базису – букв, нот, правил, вправ. Не бійтеся критики. Критика від мудрих людей – це не образа, а підказка, що потрібно виправити, щоб стати кращим.
0: Партнер солодких мрій вашої малечі – мережа магазинів дитячих товарів «Бейбі Топ».

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
2: Оце реклама.
3: Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі «Вільного радіо».

Історія одного хіта на вільному радіо. Як справжній колумбієць і справжній патріот, Хуан Естебан Арістісабаль Васкес, а простіше кажучи Хуанес, завжди хотів, щоб світ дізнався, що Колумбія – це не тільки наркотики, смерть та руйнування. Не тільки жахливі речі, які мучили його країну протягом десятиліть. Це ще й любов, щастя, спокій, надія та віра. Саме з такою метою у 2002 році він представив світу дуже м'який, сонячний, яскравий та оптимістичний альбом «Un día normal», який зібрав воєдину ритми Колумбії. Поро, сальса, бамбуко, вальєнато, замішані на рок-звучанні, звучали неймовірно свіжо та оригінально. І найяскравішою у альбомі піснею стала «Adios Lepido». Тобто «Попрошу у Бога». «Я не ходжу до церкви», розповідає Хуанес. «Я не читаю Біблію, але я вірю в Бога. І для мене це не просто пісня, це мій персональний спосіб молитися і просити Бога про мою сім'ю та про мир для моєї батьківщини». Зрозуміло, що пісня одразу ж стала бальзамом для нації, що страждає від війни. І з того часу стала своєрідним гімном Колумбії, на яку чекає спокій, процвітання

0: Історія одного хіта на вільному радіо.
1: Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.
2: Бажаю здоров'я. Мене звати Степан Жало. Слухайте кожної будньої ночі мою авторську радіопрограму «Окопна свічка». Історії, музика, проза та роздуми тих, хто тримає фронт оборони. До зустрічі в бліндажі цієї ночі, тільки на Вільному радіо.

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

Твоє кохання щирість справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

0: Вільний неформат.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про український рок-гурт «Механічний апельсин», який залишив помітний слід на вітчизняній музичній сцені. Гурт «Механічний апельсин» був створений у 1992 році в місті Дрогобич. Їхня музика поєднувала елементи класичного року та кантрі, що надавало їм унікального звучання. У 2016 році гурт припинив своє існування, і його учасники створили новий проект під назвою «Небраска». Цей колектив продовжив музичну діяльність, зберігаючи стиль та енергію попереднього гурту. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.
1: Ой, весно, весно, весняночка, де твоя дочка, паняночка? Десь у

0: Найкраща музика у ритмі твого міста.
1: Дякую всім, хто був поряд із нами. Нехай буде з вами сила і мужність. Шануймо героїв, честь і слава.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Оселедець». Український постпанк-колектив, заснований в 1985 році українцями в польському місті Ельблонг. «Оселедець» вважається першим україномовним постпанк-гуртом у світі. Струсивши першими виступами цензуровані заходи діаспори, «Оселедець» мав полишити надану йому репетиційну базу та знайшов прихисток у підвалі греко-католицької церкви. Попри труднощі, гурт продовжував виступати та навіть ділив сцену з відомими польськими панк-гуртами, такими як «Дезертер». Однак через еміграцію засновників в 1987 році колектив припинив своє існування. В 1989-му лейбл «Кока Рекордс» випустив альбом «Оселедця», що містив записи з їхніх концертів. Сьогодні творчість гурту «Оселедець» вважається важливою частиною українського музичного андеграунду, що вплинув на розвиток постпанк-сцени в Україні. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Робіть гучніше цій принцесі, їй так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється.

Вітаю вас у просторі ночі. Це окопна свічка і я її ведучий Степан Жало. Тут авторські тексти оживають завдяки голосам героїв сучасної війни, де ви поринете у різноманіття музичних жанрів та роздумів захисників та захисниць, які чіпляють до глибини душі. Підсувайтесь поближче, будемо зігріватись.

Дякую всім, хто був поряд із нами. Пам'ятайте, чому ми тут. До зустрічі наступної темної ночі. Честь і слава!